Vi skal lytte litt enmannsorkesterets Bjørn Solum. Og han vil spille en melodi som heter «Nå kjem ein vals».

så kommer injektion og vi hjelper til litt. Og injektion består av Rune Humborstad på gitarvokalen, Arve Humborstad på bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og der vi spiller en melodi som heter Cat People.

Ja, det var alltså det han godeste Magne Birger Pedersen. Gratulerer Magne Birger med en riktig 3 rekker og 500 kroner. Da kan jubelen slippes løs. Da skal vi ha en liten pause vi på 5 minutter, så er vi tilbake klokken 20.43. 10. 13 over halv er vi tilbake, en liten beinstrekk.